0: Nói không có nhiều. Vâng, từ từ đi. Vâng, từ từ đi, có gì.
1: On radio, driver to the training.
0: Affirmative. 24B, 3046, Long Bay Hill Street, just be fast. 24B, 5036, Bay Hill Street, just be fast, 3048.